တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ရင်းမြစ်တွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရကဦးစီးတဲ့ထိုင်းဆိုးနိုလေခန္ဓာချင်းပါပုံပေါ်တိတိသားသားသိရမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နန်းနှင်းရေးရာအေဂျင်စီနဲ့နှိစတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကစီစဉ်ထားတဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားပမာဏလျှော့ချမှုဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုအရာအလုံးထက်ဦးစားပေးတဲ့နန်းစွတ်ဧကရင်ရဲ့မငြိမ်းငြိမ်းတဲ့ယက်တီချက်ကိုထင်ရှားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အာဝမိုရီခရိုင်ကိုရှိုဂါဝါရာမြို့မှာအီဇူမဲမြင့်နဲ့အိုဒိုမာရီရေလောင်ခံနားကနေရာတချို့အတွက်ကြာသပတေးနေ့မနက်6နာရီမှာဘေးကင်းအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မိုးသီးထန်မှုကြောင့်အီဇူမဲမြင့်ရဲ့တာပေါင်းယိုးကျိုးပေါက်နိုင်တယ်လို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတိပေးချက်ဟာအဆင့်5ဆင့်ရှိတဲ့သတိပေးချက်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားစစ်ဆေးကြဖို့အနည်းအနာကအဆောက်အုံမိမိတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့နှက်လွာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီထက်မြင့်တဲ့နေရာတောင်ဆောင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာစတဲ့ဘေကင်းတဲ့နေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့တာလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေ3000ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုတွေဟာမေလကစပြီးအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူရီပြည်နယ်မှာအဓိကပြန့်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံရသူ6186ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက3009ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကအင်္ဂါနေ့မှကြေညာခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးမှုနှုန်းက 48.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဟာအခုကပြည်နယ်6ခုအထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်အရှေ့ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာအင်္ဂါနေ့မှစတင်နှစ်အစ်စ်စတင်ခဲ့တဲ့ not kibu ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းကဝန်ထမ်းတွေဟာကလေးတွေကိုလက်တွေဆေးကြောကြဖို့တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကအဲ့ဒီကူးစက်ရောဂါဟာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်မှုသမျှတည်းမှာအများဆုံးပြန့်နှံ့တဲ့ကူးစက်မှုဖြစ်တယ်လို့ဗဟုသုနည်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုဟာ Bondi Bugio virus ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ WHO ကပြောပါတယ်။ Britain နဲ့ Canada နိုင်ငံတွေမှာကာကွယ်ဆေးသစ်နှစ်ခုကိုဘေကင်းရေးစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်အတွက်အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူး။ဒီကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုတိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့အတွက်အီဘိုလာရောဂါတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရှင်မြင့်တင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမစ္စတာတက်ဒရော့စ်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကအတိုင်းဝန်းအနေနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေပို့ပေးဖို့သူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လအတွင်းသေဆုံးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ရုရှားစစ်ဗဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအရေးအတွက်ဟာနှစ်လဆက်တိုက်4000ကျော်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Institute for the Study of War ကအင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေ့လာမှုမှာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှု42000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ Ukraine ဘက်ကဇူလိုင်လတုန်းကနေအလားတူစီရင်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲရတဲ့စစ်မြေပြင်အောင်မြင်မှုတွေအတွက်ပို့ပြီးမြန်မာတဲ့ပိစံမှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလေ့လာမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိမိစာနာလျောက်စစ်မှုထမ်းမှုကိုအခြေခံတဲ့ရုရှားရဲ့လက်ရှိစစ်သားအင်အားစုဆောင်မှုစနစ်ဟာလက်ရှိဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်စစ်သားကိုလုံလုံလောက်စုဆောင်ဖို့ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီလေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်အင်အားစုဆောင်မှုကိုတနည်းနည်းနဲ့မပြည့်လို့ပဲလက်ရှိထိုးစစ်ဆင်မှုအရှိန်အဟုန်ကိုဘလောက်ကြာအောင်ထိန်းထားနိုင်မလဲဆိုတာမရှင်းလင်းသေးဘူးလို့အဲ့ဒီစမ်းစစ်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါနားဆင်ရပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာတလွားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမင်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ကျောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။

0: 注文は？
1: タムさん、何にする？
2: どれが一番美味しいですか？
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
2: 味噌ラーメン。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
4: 我家的酱煎我记把没
5: 三位年啊该煮你的我没把嘞
0: ご注文は？
4: バトンさんもね。
5: ガイドがダムゴミバレ。
1: タムさん、何にする？
4: タムさん、バサムレ。
5: ダムがバユヤメムティラジャンをビャンミバレ。
2: どれが一番おいしいですか？
4: ベアがヤダシゾンレ。
5: ガイドがピバレ。
0: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
4: 味噌ラーメン、ニョンジェマレ。
5: ダムがディアウテイユユライバレ。
2: 味噌ラーメン。
4: 味噌ラーメン。
5: ユキね、ヴィエナマ類のがユキ病だごダムがあめやとばれ。
3: 日本のラーメンは美味しいよ。
4: ジャパンラーメン口水病がやだしで。
3: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
4: ジャノが味噌ラーメンをでけちゃいで。
5: ユキへすがるごでりやとびダムが病らいばれ。
2: 私、味噌ラーメンにします。
4: ジャマ味噌ラーメンさばめ。
5: 味噌ラーメンじゃんダムがでりやすやりぴとびてねの。
4: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: どれが一番美味しいですか？
4: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။どれ？
4: ဆိုတာဘယ်ဟာကကကတဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
6: းどれ？
4: ဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်
6: ။一番
4: そら、ナンバー1。
6: 美味しい。
4: そら、あやだしで。
6: 一番美味しい。
4: そら、あやだしそう、ロピットばれ。わちゃそうま。
6: ですか？
4: てび、あたんを見描いてか、ドタシンの提たれたい、あめわちゃဖြစ်とばれ。でこの後あてがちゃば。3個もかれあやわとてが、べはあかんそうれ、あたるんそうれ描れか。
6: 一番。
4: ごとばれ。ဥပမာအရသာအရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
6: 美味しい。
4: အရသာရှိတယ်ရေအရှိမ
6: 一番
4: ကိုထည့်ပြီ
6: း一番美味しい
4: လို့ပြောရပါမယ်။ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခ
6: ါどれが一番
4: လို့စရပါမယ
6: ်။どれ
4: ဆိုတာအများတွေကနေတစ်ခုကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါသုံးတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဘယ်ဟာကအရသာရှိဆုံးလဲဆိုရင်どれが一番美味しいですかလို့မေးရမှာပေါ့နော
4: ်။ဟုတ်ပါတယ်
5: ドラシンのてかうぴゃんなたんびいらいぴょじばお。
6: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
4: あくてか、ばゆいんかうむれめにでうばまざけぴょうごれなたんば。らさんぴしざいま、もんめむろゆいにだဖြစ်ばれ。
2: どれが一番人気がありますか？
3: これがおすすめです。
4: アデベレを聞きばめ。
2: どれが一番人気がありますか？
5: ベアがルチャイ苗ぞんれ。
6: 人気があります。
4: そら、ルチャイ苗ばれ、ဖြစ်ばれ。
6: 人気。
4: そら、ルチャイ苗じん、ဖြစ်び。
6: あります。
4: そら、
6: ある。
4: ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့ must ပုံစံဖြစ်ပါတယ
3: ်これがおすすめです
5: ဒီဟာကိုညွှန်ကြည့်ပါလေ
6: これ
4: そらဒီဟာ
6: おすすめ
4: そらညွှန်ကြည့်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
5: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
6: း人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
4: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်ဒေါက်တာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်ဈေးပေါ်တယ်က
6: 安い安い
4: ဘာပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: どれが一番安いですか
7: どれが一番安いですか？
4: あくてか、ジャパンサタオサインデサインマヤオネビメニューを知ねてそうばぞ。あとえらいちゃべれヒンブエレポンザンアミョミョしてててが、ベアがあたんそうれるめじば。たんでが、
6: お得な。お得な。
4: それ、な、ナマウィテタナဖြစ်ပါတယ်。な、ナマウィテタナをわじゃそうまとめそうい。な、こう、ဖြုတ်ပြီး、this ね、あさとうとんわばめ。け、ぴょじばおう。
7: どれが一番お得ですか？どれが一番お得ですか？
4: ဒီနေ့တော့ပို့စုစကားကဆိုင်ဝင်နှန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
0: ご注文は？
6: ご注文は？
4: ဆိုတာဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါအော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ဝင်နှန်းကအမှားအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
6: ်注文
4: ဆိုတာအမှားအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမကိုထည့်ပြီးမိပါတယ်ဝဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမိပဲခြံထားပါတယ
5: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
8: ါご注文は
9: ご注文は
10: ご注文は
4: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုတီးကြအာယုံဆိုင်နားထောင်ပ
0: ါご注文はタムさん何にする
2: どれが一番美味しいですか
1: 味噌ラーメンがおすすめだよ
2: 味噌ラーメン
3: 日本のラーメンは美味しいよ僕は味噌ラーメンが好きなんだ
2: 私、味噌ラーメンにします。
0: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: あくてか、あさじれカイトへ、あささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。ディニロ、ジャパンラーメン香水ぴょうちゃうめいせပေးပါမယ်。
4: トタシェンのラーメンそうだ、てじゃらかにゃ。ぴょうたれジョン香水ててみみんれ類を、すぴょうへぷぷで撤び、あぼがに、チェウぴょう、あた、ヒンディヒンゆえさら類撤たらべဖြစ်ပါတယ်。ラーメン香水の無縁がろ、てよおささば。だを、ジャパンが頭突出ぞ、漂れむ類、妙妙ぷろいび。あくかまろ、ジャパンを交差ぷれ差せやてくဖြစ်လာけばび。
5: ラーメン香水ややだ妙妙しいの。
4: ほばれ。チェヨ、ウェヨ、ペンレザ類ね漏たれスープ類を置き換び、味噌やだ、さやだ、醤油やだ、さたဖြင့်やだ妙妙しばれ。こまさないねや類しいの、パワーン必須類を明瞭じぼ漏わばれ。はらあさささず類ね。ダメてれてる類、たたるあさず類へ遠、ラーメン口水類やれ際類れしばれ。
5: あやだあて類やれ、あめてちゅにやの。
4: ほばれ。ラーメンサポム類は、てもつじゃれあやだ類をてつんちゃんさにじゃばれ。うばま、デンゲチーズ、だまも、ノーゼンクリーム類を統たれラーメンそうだ妙ば。なおび、データライてもつじゃれデータ古座びラーメン口水類れしばれ。だじゃん、နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ラーメンအမျိုးမျိုးရဲ့အရာဒါတွေကိုနှိုင်းရှင်ခန်းစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
5: ်နောက်ပတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာမအမီယာကစနီးအားဖြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်